Vau, Mark, bo to balije hopi. Му здрави го е табали. Марк тремендо беше мара. Ебе, еткади ката души ба байла, верда си. Ми те имагинами е дама нам кваси нун стрек трази на ломба, но кеши ми ларго, да се нанта байла, беше мара. Ето е еткади ката типико ди Аруба, но? Шо нам ајера табата дија ди мерка, да се 4 July. 4 July ми да лубиде нунка мас тампоко, нунка ма лубиде. Па му типу ку миру маму хе лоа хаси ања, реба 4 ди јули. Mi te acorda ora con nostra moce chiquito per la nostra bedro menti che tempran per me ama talanta nos algo per me con Gesù sor per sopra nostro mamma e ta si aia e il tempo è il lago da da tu da tapit a me bisogna da tapit da questa zona e pito a falgasina con fulla roba praticamente tende per so nostra na Santa Cruz non si tende bombo e tur aia mamma talanta nos pa nos zona nostro mamma e pa io pa bien Jesus so già noci 4 July. E também mi tiene un ihaco a si anya yera cu ta chaira caster. De cora nombre fam di su casa. Pero mi te dice ya hopio pia ya mas di vida. Ta yera maqueta ma cora te lat. Wow, vergüenza, no mi te su madrina. Pero ya mi no alubida. Des me mandé message des Shahaira hopio pia ya mas di vida pa bien di parte di turbo familia no des boruman nan bo sobrina nan bo mami bo papi des turbo casa nos turbo madrina aki des bo pepe tambe bo tanta nan bo colega nan di trabo turta des Shahaira hopio pia ya mas di vida e tambe mi cara dono pa bien na yudi e massagista che nanan no fai fai su yuta mi ha si anya dia 4 puta ayera ma ne eta bisa yuta bi ben america yuta bi seco e merca ta paralisa pa sobra e 4 July e dia che ta si anya do so dia si anya merca ta paralisa fai hobi pa bien tambi di bu yu bo signora tambi che ma tene ku signora vai a bau pa non celebre awe des de hobi op ya mas di vida pa bu yu hobi ben di shom pa bosnan e sai ta fai ma den fai masajista mi no sa fai son famsi per mi conse fai si signora tambi Deseana un feliz, feliz día y un pa bien grande pa fai con su familia, ¿no? De su yu mujer allá en la mierda, cuajase aña ayer. La que nos ve que cantica aquí de Franz Sinatra, esa que está New York, New York. Ma busqué de salsa, pero mi no por allá. Ahora me pone bon. Okay.